0: sampun wang wong lagi digaweke unjukan kok ya kesusu toh kakak.
1: Tan.
0: Inji.
1: Bibi Mban Pamomo rek. Urung turu.
0: Dereng. Menika wau tasih wonten pengkeran kakang kados pundi toh?
1: Mbok coba dawuh nomrene.
0: Oh, nggih.
1: Aku arep mendika.
0: Oh, nggih.
1: Seneng atine.
0: Nggih, nggih kakang sekedap nggih.

Saudara-saudara putera muslimin muslimah, tepat pukul 11.40 menit saatnya kumandang azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sewaktu.

Sutresno putih yo, samniko titi wancinipun badhe katuraken kumandangi azan maghrib. Kagem kudu aja kotongan sak kiwa tengenipun badhe kakumandangkan wanci jam gangsal sonten utawi jam setengah enam ingkang badhe kakumandangkan azan maghrib.